Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.